0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: seng ling ge gong kem sa ngana cho ngar gyun xin mi ri yang nyen xi bie ri ze le chen na jian zong chong so ngani ting di le chen ki zo gong bo ge chu hin de ren ki ye le chen na li ya kui mu ling ge cho sa zum la mo se zhe la mo xi bo bi ge ta la mu che zhen tin ni pe zhang gong qiu la mo cho bie sa zum na ba ta che xiong che zhi bo nam ge dan xin la ta su nam zhen du la ki pe ge ya lang xin zhen ki cha su min na se zhe la mo mo su ge nyu ge xin chen cho wa qu xi che ti mo pu ka zhe ta mu na ji cho sa tu wo na mang zu qu ge so nang tun ka dun le yi ti pe ning pe ge gu gun jin xin chen lem lu ki du zu pa pen zhong sa pe ji cho jing lu lem lu ki wo ye dong cho hui cho wa chen ba che xia
4: 我就听了个天要走马上就给我吞了马大请不送给娘儿的休学到位天天天走你这等于要的阿姨你别人别了莫拉有点事难的你去哪儿的呗是的是的你我就听了容易送去你最前面跟你爸的的阿姨
5: 婆婆让他歇住呢婆婆婆婆给他洗难的弟弟没你搞东西弟弟洗难错了歇我妈的婆婆天天给记住的我连动作这么让人婆婆请来看看给俺呀你给我洗难的用啊用啊婆婆我就给了那边落地
6: 사가시게
7: 저